Olatuen altuera, adierazgarria, 5-6 metro ingurukoa izango da. Mendebal, ipar mendebaldeko ondoko itsasoa handitu egingo da. 4-5 metro inguruko olatuak altxatu arte.

Mendeba losagaiko aizea ibiliko da. 6-7ko indarrarekin. Eta 8ko tarte batzuekin. Sakarra. Edo oso zakarra eragingo du. Itxasondiko une batzuekin.

olatuen ezaugarrien eta mendebal osagaiko haize zakarraren ondorioz, pasealeku eta malekoietan zipristin eta olatu zaparrak erori daitezke. Olatuen altuera adierazgarria. 5-6 metro inguruko izango da.